if a minor zare de hu mi de rever tonu lu ainde knats tırçnagin silaharvats tırçnagin